Ovo se teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Kome bez zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo,

se teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi iz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo.

Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo,